Бәнәс. Жақсы көңілге дүн екен жая. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс. Бәнәс